私の言った通りになりましたね、ピクシス司令。迅速な対応に感謝いたします。全兵団に一切の抵抗を禁じ、我々の要求通りここシガンシナ区に兵士を集結くださるとは。

0: お許しください司令殿、息子ともどもワインを口にしてしまいました。
1: いつから裏切っておった？
2: 答える必要はありません。
0: お許しを。
1: どうやらより早く寝返るほどより良き立場につけるらしい。誇らしげに巻きつけておられる白い布はイエガー肌と堅持する勲章じゃな。ならば赤い布は脊髄液入りのワインを服用したと知らされ服従を強いられたものか。そしてまんまとワインを飲み何も知らされなかった大半の間抜けは黒い布が目印とな。マハリとやり方が似ておるの。お主らの生まれ故郷もこのようにして支配されたのではないか。
2: 敵から学ぶことは多い。
1: 敵の増やし方も学んだようじゃの。
2: 味方になることを拒んだのあなた方ではございませんでした
1: 。果たして花から毒を持ったワインを振る舞う客人を信用しなかった我々は賢明であったのやら愚かだったのやら。
2: あなた方は愚かにも賢明でした。最初から私たちとジークをただ信じていればとうに世界は救われていたというのに。
1: 世界が救われると申したのか。これよりジークとエレンは接触し小規模の地ならしを発動させ世界の国々に今後50年島には手出しできぬと思い知らせることが計画のはず。救われるのはこの島だけではないのか。
2: すべての嘘。ジークは十分あなたたちを待った。その慈悲に対しあなたたちは寝首をかこうと命じた。ジークは世界を救う神でありますが罰が下ることでしょう。
3: それで俺たちはここで事の成り行きを見てるだけか。
4: お茶どうか
5: どう
3: アルミ、巨人の力でここから出ることはできるか。
5: できない。この町を吹き飛ばすことしか。超大型巨人はそんな器用なことはできない。エレンのよう
6: お前はなんでエレンのタコラグにされたのか。そろそろ話してもいいだろう。
5: 僕から手を出した。殴り返された。
6: ミカサを傷つけた。どんな。
5: やめて。もういい。
6: いや、よくね。どう傷つけたのか話してくれ。
3: おい、もう十分だろ、ちゃん。奴は完全にクソ野郎になっちまったってことだ。一番大事だったはずの二人を、意味もなく傷つけちまうほどもう我を失っちまった。
6: 奴が正気だとしたら、何の意味もなくそんなことをするとは思えない。何か、そこに奴の真意があるんじゃないのか。
2: お久しぶりです、シガンシナの英雄の皆さん。このような場所での再会、とても心苦しいです。
3: おい、お前もそっちかよ！出せよ！
7: 俺を軟禁して散々連れ回しといて、それは虫が良すぎるんじゃないのか。ジークとエレンが接触を果たすまでここでおとなしくしてろ。
3: お前
6: よかったな、イエレナ。うまくことが運んで気分がいいだろう。エレンはお前を介してジークの思い通りに動き、マーレを襲撃させ、エルディア国民の支持を得て脊髄液入りのワインで兵団を支配しまったんだからな。これでお前たちはエルディア国と始祖の力を手に入れ、マーレを滅ぼして祖国の復讐を果たす。これがこの島に来た本当の目的だったんだろう。
7: 島を発展させただろう。百年遅れのこの未開の島を。
8: ああ、お前らが快適に暮らすためにだろう。島の統治者となるお前らが。
9: 騙された奴は負けた。たったそれだけのことだ。
8: クリーズ、俺たちを撃ってイエレナの下僕に昇格したみてえだな。
10: こっちからやろう。
8: この肩入りして裏切ったのはお前だろう。悪魔の末裔にもくせえ女などに鼻を下伸ばしやがって。
10: てめえ殺すぞ。
8: よせニコラ。 俺に毎晩あの女のこと聞かせやがって。あのバイタが死んで正気に戻るかと思った俺がバカだった。
10: てめえ今何つった。
8: 分かるように言ってやるよ。あのバイタは汚れた悪。
2: 彼の悲鳴をお詫びいたします。もうあなた方を悪魔と罵る輩はこの島に必要はありません。そして信じてください。

0: 手を打たれる懐に潜り込んでやろうとここまで来れたのが良かったんだけど、手を打てなかった理由が他にもある。あなたが始祖の力を使えたらマーレを倒せるんじゃないかな。賞賛もなしに全世界を敵に回したわけじゃないでしょう。でも賞賛、始祖の力以外に何かあるの？ガギ、もうライフルを戻して。
1: だとしたら何が望みだ？
0: マーレを呼び、世界から支配されているエルディア人を解放。今すぐ私の家族の収容所から出してやりたい。私はたった一人の家族である父にまともな医療を受けさせるため戦士になった。父の命は伸びたけど私に任期が残されていないことを知った父は悲しみに暮れている。死んで一人残される父に私の手でエルディアの明るい未来を見せたい。そのためにはマーレを叩き潰す必要がある。私は何でも協力する。マーレを皆殺しにできるのだ。私は何だって言える。

0: のために戦ってきたの。善良なエルディア人だと世界から認められたら、いつかエルディアは解放されるんじゃなかったの。あなたもジークと同じ裏切り者なの。
1: ガビ、私たちはマーレ人、エルディア人、なんだと。
0: 私たちはエオマーレ人。
1: 違う、私たちはユミルの民。これだけが逃れようのない事実。何人も、私たちは巨人になることができる人種。スラバ要塞で見た通り、巨人の力はいずれ通用しなくなる。つまり私たちはマーレに用済みとされて、いずれみんな殺されるの。善良なエルディア人であることを証明し続けても、私たちが解放される日は来ない。私たちは私たちの力で人権を勝ち取るしかないの。
2: 証明しろ。あんたがこっちに協力するってんなら何か証拠を見せろ。
1: この町に潜む仲間の位置を教える。
2: どうやって。
1: この建物の屋上に行けばすぐに指をさせる。
2: いいだろう。
3: 子供が生まれなくなる。
4: そうです、それがジークの安楽死計画。この世から巨人がいることで存在する苦しみが生じなくなるのです。安らかに。
5: いや待て、安らかなもんか。ユミルの民が消滅するまで人口が減り続けたら、国の晩年は老いぼれしか生き残らなくなるんだぞ。そんな状態でどう国を守る。他の国が放っておくとでも。
4: そこに関しては従来通り、地ならしの抑止力も行使できる。始祖と王家の継承維持が不可欠なままです。幸いにしてヒストリア女王は世継ぎを授かっています。その子が天命を全うするまで、数名のユミルの民が始祖の巨人を継承する。
5: それで全ては万全だと。
4: 万全、絶対。そんなものどこの国にも存在しません。どの国も様々な問題を抱えています。ただ一つ確かに、強大なる巨人の脅威、血と涙の歴史、終止符を打つ。
5: 全ては万全だと。
4: 万全、絶対。そんなものどこの国にも存在しません。ど
5: 万全だというつもりか。
4: 万全、絶対。そんなものどこの国にも存在しません。どの国もさまざまな問題を抱えています。どの国もさまざまな問題を抱えている。どこの国にも存在しません。どの国もさまざまな問題を抱えています。ただ一つ確かな、強大なる巨人の脅威、血と涙の歴史に終止符を打つことが存在したという真実です。ジークとエレン、人類史があと何千年続くことか分かりませんが、これほどの偉業を成し遂げる者がこの先現れるでしょうか。かの兄弟はこの先何千年も語り継がれる象徴となるのです。古代の神々がそうであるように。そして二人は死後の救世主として人類を照らす太陽となる。どうされましたか。
3: そのような尊いお考えがあったと。
6: To think your clothes was so noble.
3: 感動いたしました。
6: It touched my heart.
4: それは良かった。
6: That's wonderful.
4: 嬉しいです。あなたにも分かっていただけて。
6: I'm glad to know you understand.
5: すぐに来てください。侵入者が。敵が侵入している。
7: 一人殺された。
8: 砂礫の巨人の保有者。
7: 自分だと。
8: だがマーレを裏切ったらしい。
9: なんだ、騒がしくなってきたぞ。
1: 私はあなたたちの仲間になれたってことでいいの。
2: あんたが他の侵入者を差し出せばな。それまではマーレのガキと手枷でつなぐ。下手に巨人化すればその子は粉々だろう。
1: 安心して、この子もすぐに分かってくれるから。
8: あの小柄な女がマーレの兵か。
9: 味方だって。
1: よろしくね
0: ー。ねえ、ファルコはどこにいるの。
2: ファルコもここにいる。 が、ジークの脊髄液を口にしちまっている。
1: どういうこと？
2: さあな、脊髄液入りのワインが口に入ったって話だ。
0: まさかあの時
1: ガビ、
0: 私のせいで、また。
1: なるほど。ジークの脊髄液で兵団を支配したのね。ジークにはなぜそんな特別な能力があるのか知ってる？
2: さあな、あんたは知ってるのか？
1: いいえ、誰も知らなかった。ジーク以外は。出会った時から、ジークは常に嘘をつき続けているように見えていたけど、それが確信に変わったのが4年前。あなたを目の前にして、初めて本音を話したから。信じてほしい。俺はお前の理解者だ、エレン。いつかお前を救い出してやるからな。あなたになら、特別な能力の秘密も話したんじゃないの？例えばその秘密が、始祖の巨人の力を引き出すこととつながっているとか。あら、顎ひげは剃っちゃったの？とっても似合ってたのに。
4: エレン、あの女を信用するのはあまりにも危険です。
2: ああ、信用していないが、あの女も同じだ。
1: ところで、まだ始祖の力は使わないの？ジークはどこ？
2: すぐにわかることだ。示せ、敵はどこにいる。
6: Where is the enemy?
1: そこ。
6: There.

0: なんだ、始まったんだ。巨人たちが動き出した。
1: カリオートさん、
2: やっぱり難しいよね。
1: ビクさんは裏切ったんじゃなかったの？
2: ガビ、私が仲間を売ると思ったの？
1: でも周りに仕えても私たちに未来はないって。
2: 見て、私はマーレを信じてない。私は一緒に戦ってきた仲間を信じている。
3: のろしが上がっている。ピークとガリアードが奴の位置を暴いた。始祖の巨人だ。エベリオの雪辱を果たせ。ここで奴を終わりにしてやる。
4: 来いよ。